Warren, Namra Rua Tarasville. Fikarna släppa lägom, fikalgar mängrim. Fikalli någon grahalom, täktar salet nallhartin. Fynne gallo.

0: bara nenig.
1: Bara nenig, ja.
2: Agus en färre låg råli. Agus en färre har gubbi gärna en nid om hållan med en färre låg råli tjej. Han hen gubbi och en medikö har jobbat en djag åt dig.
1: Känner du in i nis och abir och nåt som...
2: Och väl nenig.
1: Är ni här abir och har gått in, lastigad av gängen, gå in lätt abir i vi medikö led li in i nis.
2: Så
1: tar du om det kärle, du har diskat
2: mig. Kåkär. Mynt du hisar fadern nis, kär ved, kär ved. Vi mig kitt jänsen sätts nu väl nga Vi det som vi ska ta kostnad. Vi nu händer ni kan. Vi må vi ha en morgon när vi ska ta hållet. Jag säger mig skulle jag ska ta håll. Jag ska ha det sen.
1: Så nu knäcker jag bläck hela.
2: Så nu händer vi än inte mycket för. Har vi varit kostnad kajen inte hända när det borta.
1: Ach så är det bra därför.
2: Jag märkte här gott. Jag ska vara ju gott. Jag ska inte få bjöte.
1: Jag ska få nåbjöte.
2: Jag måste ha så bjöte. Jag ska få nåbjöte. Jag måste visa någon från dig bara.
1: Gjør nå kan jeg mærke noget, at du står
2: for det.
1: Du har gået bag. Men jeg kan faktisk ikke nå til hende. Han er stolt af hende. Kan du så han også
0: lade sig have, at så kroffer sig skudt af hold. Ach, vi siger vi må kvæn og tås markeret os. Nét fá sa krúsi sa nechar a tsan, digi sa fá kyni, vi mali góna ye.
1: Nér a vei nia da gud leho sa
0: nier a mechtwit. Nier a bafas leidi ya, vi mui katra a linnis, dien a den enig, vi mui.
1: Kar eir fóla sa náitse nis a hann, a hara hem mora di a vore on,
2: on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on,
1: on, on,
2: on, on, on,
1: on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on,
2: on, on, on, Ah, jag ska göra det igen varje dag. Ni måste ha några dioga när jag ser fat. Gå in i ett nytt program och göra några dioga så gör det. Ah, men jag ser inte.
1: Ah, skatt är det inte någon dioga vägen gott så bara för att några har som alla röska så de måste ha några stora dioga men inte de måste ha några här när vi.
2: Och vi kan inte gå ner i de måste
1: ha några. Någon dioga skulle lära vägen gott att skatta komma.
2: Ta skatta kosta men inte. Om inte några har fått som en armor. Och det svär kommer jag ha inte.
1: Målna mig det verkar ha det här.
0: Kaffar det bollen.
1: Aha, har du dock sett det där för att tacka här eller något?
2: Jag känner lite för det här och himmelset. För jag ska hivna som vår tid på. Vi ska ha det. Smärren. Jag har en här klick och dess.
1: En klock och klock och skötsa. En klock. Vi ser sin svrid. Vi är inte grommel. Vi är svinsen. Vi ska se ett sådant.
0: Åh, vi är fri. Vi har tam. Jag har sett klocka. Jag har sett klocka dess. Det är timpel och tis och det är Martinus.
1: Varsin kom alle leve komma hade muskler jag
0: säger det blev ju en
1: viss jag kommer här kan det skulle leverste ge visst och en klätter gas när ball night så gosh amerika och jag
2: kan klätter så här igen kus vi ska tills här i norr det finns här land och inne i den gamla så ses en glädjen det syns nej vi här land och inne chan janis ses en glädje down till hela Jag sa att det är så. Vad ska jag göra? Kan inte kunna nåda henne. Då när vi hände då hände det att jag
0: sen
2: vet sen det han rullade sig fram. Vi går in låga. Kan ni sudda sig kilhoin. Vi tog in bort sudduka. Vi kan klart se måste ha sett sen glädje. Sen blå. Sen är det sen att ramma det just att sen glädje när det borta.
1: Jag har bara en att det går i hallen med det nu lehetchen och disco så länge av ball nights för att vi har gjort så.
2: Ball nights för vi har nu också.
0: Vi har mig hade vi också rinken ball nights för då. Vi har alltså är kina gamma. Ni går till rollen neger din stipp. Vi har mig nu lära henne igen.
1: Vi har found rinken igen. Det
0: är ju bra sen kör maklish.
1: Kan ni vara gott här i Arsson?
0: Var vill du vara kan man bära?
1: Kan hon minnas sig vid i stan av oss?
0: Ja, du har den egen till alla över i kanske ska skämma på night igen.
1: Har jag kul sig igen över honom av
0: Ni en retreat. Gå i ball night. Man vill så komma och med klarta show gå
1: så där. Kan det inte komma med barle porter än och kan det.
2: Ja, ni vill ha med henne
0: hit, jag när henne hit. Ni vill ha då. Nej, har den över i kan vi. Vi har dock oss när ni där så det är någon.
1: Jag har sett sådana arkeologer som...
0: Arkeologer har sett arkeologer när jag har maklats i en olagor. Ni där till en arkeologer, din stöp i vikten av att marschen maklats i henig.
2: Vi är en rad vanen då har ni kunnat få kära. Vi har inte skrivit att vi har kära. Jag har fått en dagskål nu som kommer sig vid henne och det fatt. Vi har tagit krav din stöp. Jag har nu så ska jag leva lös. Vi har inte henne tillåt. Så det är kärskål.
0: Vi har inte skrivit Vi känner skilt om årgrif hade gått för
2: dagen. Hossna också är det...
0: Där är det nej en television.
2: Ja, hossna är det inte skilt. Jag säger det skilt som det är. Tidigare var det inte, att det är givet mig. Jag säger det inte skilt som det är. Kunde så vi vet väl att jag kan vara sådana här inne i mig.
1: Jag ska
2: inte säga något
0: om det här. Nej, jag har fjol och fjolnas. Nu händer ni också sådana, det är just om mig.
2: Då är det dock en gång, jag har inte sådana skilt om årgrif hade gått för dagen.
0: Han har skilt som ni är en skilt, och sådana tog i kisar och
1: Oni chet sanna gynnych agi.
0: O, chet anna dyni. Sa chre nis gynnych agi. Fyr vi gawn. O, da medis sinig gaf.
1: Fy chod ys mear y bairdoi me heroin.
0: Fy.
1: Fy. Ir dyna bini boi'n y dyr glas o ffos ar y dwrt yn Wel, ffog mi ddyn gyffoli, ta'n mynd y fwy o'r ffaidi, fes o'ch techt ysdech, agos ta'n siŵr o'ch o'ch o'ch mwyn eisiau fheini, bwyn ti anach llecht as y cheili, agos anach llecht as holwod ar y cheili. Agos, on ffad ag anach o'ch ti'n pwl o han?
2: Siacht yn o, de sain, ys cymryd mecht wael o'r reis ti'n o.
1: Mecht sawl?
2: Mecht sawl reis.
1: Erach, ni hogan tu eich iawn yn eisiau stwch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch Cart gael o'r gwrw mil y mae'r gael o'n y byrtygaf han gromel i hwylifoen o'ch ars glybyn o'ch gybael i'r syri agos y jyffwr coet i chi foen o'n mynd i.
3: Nor iasef eich geisdwch leho agos i'r lôn dy hiwl. Dynach yn taff o ddod i hyson a chadonig han o fale i'r syri yn neud gan o'ch y cahyr. Agos eich dod mi dynis le jannu o grif hi na ffiohony agos e y trocht y rhwys na sianwri gy cil arna agos corcoghine ffocach ege y gwrwlau. Honig sésteach yn stiwdio yn sag o Mihal O'Shea y mewn ffwrt na blian yn neud i gynnwch y dôm chon lawrt edyn lo am y hennefach ar ffad a fige.
1: Fi eisiau y drws blian tŵl sy'n trws na sian oedi agos gwy cil o'r na chwfyd y trws o. Cwnnws mae'r fi gwyf?
4: O, fi gwasio, fi gwmach fi mi lo an y iasr gwyn i fi hil. O, an y iasr ffad o gwyn. Yn maedyn, fi mi mwydus hwmwyr, nad o sian oedi sy'n hwmwyr i'r dŵws, fwyr mi cwpa tenu, cwpa capi an, Oi telu komur yan pe say tibe. Wel şer bolu gelmir tüntüşe kupu kafeye ho hugun. De komur komur ülisin qoxu. Hong mi ba komur şahre ma ba da so ba bra pleşur.
1: Kad no vitas
4: he ni gesk qoxna ma. Bir yanam var mahrum gedeyn osman yerni qoç. Ah nu kuba ve şitim de qahri diye gelle hand. Ah ne ada ken ay de binti. Ah bi gün yoxdu ki onlar da fadinti. Agus sem parti smóvig mo gatan tamma í fiskvelna mi urach sního sér stakam maðna nei vogri að vísa skóni dós nakhinti agus við vannu hér stakar hana minn ljóðs mér sér smá kæltur það vannas mér sér smá hætt henni gón tjóntum sem er kæltur tík hér sér mér sér genn leysa hæðin mér má kæltur
1: Við sér gæði hæli hana vókir í það
4: vannu Vís Aha
1: Kona sér vikur við er að drúst bóð
4: Hún við maður hæli drúst bóð agus Vi sé loudspeaker, yes, vi sé kænti gónu, yes, Ha, sayıs bavuluktur mu bayi kini higiz roba hene hara. Ah, durça, naça, gari gari, kere biyle, fadi bi, nogoko, agas şi biyle lehet, nilim kriyne, ah,
1: tegirdim. Loha biraha mora reyem.
4: O, loha biraha, agas şiyan roda bara, fadi mi bihil. An tışki, bi anas, an bada, gual çiğin işki, bi ana yara ve fadi gele, işkine para gele, bi yatak, nara gibi her, rüheş dahin.
1: O, iki okunu sevek fara geçti, gorkuma kilerini. Has det gått några gillar när han har lägger på eller har shit. Har shit mer det är så gott.
4: Vi är där när farige är en nyske så går ho.
1: Ta gorum.
4: Ta gorum när farige. Ja hur det hur det hur man. Han
1: är ju så fan. Ni ger mig en slattias kna
4: för. Ni ger mig en slattias. Vi var bara eller makt slattias ju kokos. Vi har bara en handtags bara.
1: Ni ser inte att stanna kranna i bra hagas ha fas och sorgion och ordet så agas vecka i sig då för sjode vi några timpel och timpel nog något sån. Na fiena.
4: Ni kan en fiena väl. Ach nu krinen. Jag ser det vi så här om våra skloppen när av där simpel så kan så såna kring ni då här nas på tinna nej med det nu. Kring det väl. Jag ni vet ni vet jag. Ach nu passar det vi den jag tjän och hela röd där hela. Kring. Annars stäcker jag mig kross
1: till kross
4: tack för skit. Nu kring jag ska undra mig.
1: Vad är mora grej det är
4: det. Nu är det vidare kvar har det så grön så någon kasmogum så vi gör ju såna här radio och något på. Agus ni fe'n i o teisio ni, ach bydd lehad ddawr eir iawn ta. Agus cadw bara fe, pad me.
1: Ach a siet yn y ciet y blien y jani?
4: Cadw bara me fe hil. Ach bydd yn rŵw tîl e fysgyn, mwad yn marn yn talwn. Cwnnws, ni ffad na ffyn yna, gwaith eich tan o'n arall agan y gwaith.
1: Wel, dyn ni'n siet hyn ffwy hyn dyn y chyl yn
4: o'n
1: sgatach yw leu chyl. Ach, cwnnws yr oelif i ddech fwcrwys o, bydd oed fwr grwy?
4: Ah, tjej, det är väl det här. Kunde
1: se vi
4: gått ut sönder nyss? Väl, nu har vi så stäckat hans och vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, vi så tjej, Na mor na gyrach sé bionus orum.
1: Bionus? Ni vahar oda chalich sért?
4: Ni vahar, ma hasu kemri ha, ni hen roho kova.
1: Kunde se na hene sé lehet?
4: Erre, vi is bionus i gyrdele. Aif ha, rodi jäi mig vidjant han o hochtiga chaske. Kan ich dine tarike mache ich schäl. Hakkar sí sanna sjónir í ta sjónir